și prosim. Gât, dacă mi-erai să răbane vai. Pie, la prosă mi-a răzumie, ați-ați parlam, prosimia.